0: ist.
1: Na pipiche na winwin. To anki slovava vacinjelo.
2: Tako ča, slojaja, ja čihovo.
1: Verstehe nicht. Washi gla pichike tak uslova sinjelo.
2: Tvoj wa on čante si čelo.
1: Tu vači um čante si ča hua.
2: Vajo honi jam pi antaš. Učonte kile na. Evo učakla kapiš nijelo. Otka, le naslo ja i siče, očiči jakim telo. Tenknako kile čala, tepiča. E on, čante i sičelo.
1: O sičla kile toaja inta hua.
2: Tokša zanka nengwaga. E ja untranim telo. Toi wa on, chante e si chelo.
1: Washte yelo.
3: Oya te ki a imi api. Pake api. Sumane to tonka. Yo pia que el vamos pe ya chia ka ya que cha he con we choose que te va chi se yo ay ta na ni na ma lo vas te te mag e a lo snik sto he ne i ai